Bio je to zapis o danu D za Banja Luku i sve navijače Borca, dan kada je Borac postao član prve savezne fudbalske lige, a da taj zapis ostane kao sjećanje na 18. juni 1989. godine potrudili se Milka Tošić i Miralem Pervizović.

to Erik Grenwall, House of the Rising Sun ili Kuća izlazećeg sunca. Sada moj komšija Frano Lasić Zaspao bih noćas.